0: umsithi wakusungula kalkunga hoyo hoyo
1: sivina rafisho sindi
0: hi tlangelile sela na mani
1: yule na vula kwa kaisano
0: iwan mashela kaisano tatana novela
1: ishikwazi kukahle swinene akuenchuja ukarhata kulungile mugaunbeni
0: hi tlangelile mintirho munhu mi nga ta yi landzaka swi nga magamu ka vhiki ikona tatana ikoitlangelile
1: mamtrani kwa
0: nkomo mgivela unene.